0: Μάτσι,
1: Κίκιν πάχκα λούς κάντσο, ουαβαρις κασπακά, του κουιτού τα λούς τα χάπιτσις κάτα τσαριρκαγγίσο, η μασίνα κασπάπης, τσαι ουτσίζα λούς μη, του κουιτά τσικαντζίρκα, καουίτο οκούπι καχ κουκουκουνατάπης τσιγκατσιρκάμι, τσιναζατάχ, άζιμι δούρμι του κουρκάντσι, λούσκα του κουιπάτσα, του κουιτού τα μη χάπιτσις κακάρκα, τσιναπης χαουάμαν γουαρκούσκα ατσιγιατσίκοχ πουκουκουνατά ουαλιουτσίζα πίμι, άμσα τούτακα ρικουνάζα τόκουν. Wakin pika Jesús on ñukanchik apanakuy pika chay shinallatakmi tukun. Jesuska tukuypachami ñukanchik pajka chaypi kan. Shinapish ñukanchik kawsaypi imakunapish allita rikukpika pay chaypi kashkataka mana rikunchikchu. Amsa punllakuna shinapi kashpallami ñukanchikta kushichichun nishpa Diosta kakayanchik. Corintos llaktapi kak iglesiaman shuk kartapimi apóstol Pablo kariman ñawpaman paypak makanakuykunamanta Jesuswan shuk parlanakuyta charishkamanta. Apóstol Pablo ka paita ima muspachikuk llakichikunta anchuchina hawami Jesusta tapurka. Jesus kutichishkami kan mana juyaypaj kakpipish juyashkaka chayllatak pajtamari imata mana ruritukuj kakpimi ñuka tukuyta ruritukuj kashkata rikuchini. Segundo de Corintios 12:9. Apóstol Pablo ka amsamanta shina llukshisha nirkami shinapish Jesuska nirkami amsamanta llukshina mana ministerinchu pajtami kani chay chawpikunapipish kikinta pushangapaj. Yaya Diosca apóstol Pablo ta ocuparka shinallatik tukuy historia manta Bibliapi shuk allitek riksishka kanamanmi chayarka. Apóstol Pablo ka paypak irkiyallatami rikurka shinapish Jesuska mushuk testamento pajtawka librokunata kishkaktami rikurka. Yaya Diosca imapi mana pandari runakunata mana maskakunchu paypak mana juyaypaj kakpipish kuyashka shinallatak ñukanchik ukupi kak tukuyta ruritukukllami tukuypaj kapajta kan. Yaya Diosca ñukanchik imata mana ruritukukkuna shina kakpipish Yaya Dios ñukanchikta ocupakpika ñukanchik kawsaymanka milagrokuna shamunkunami. Imapina imata kunan apakungi mana kashpaka ima shina kashka kakpipish Jesuska kikinpak amsataka mana manchanchu chay chawpipika paymi luz kan. Ñukanchik munashka